0: Puoi par parlare radio Mozambique, mi sono se provincia Mozambique, va chua pon roa coñua na minimite cosa, osa, wa quasa quasa, ni vraka e provincia la Mozambique, ya ka o Cap Delgado, wan pula o nia sa ni dotene na ruha on romela ka o din no pnya nyua. Va no, na kola ino volo le mteko o pakira, wa osa, wa quasa quasa ola, na kola ho ndo nyo mteko wa mutiana.
1: Makalelo amuthiana
2: isumana sothene o Radio Mozambique.